0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Rusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Rimbang FM, pasti di hati.

Baik, sebagai penuan kita ni bersama sudah pukul 11:01 pagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM Radio. Kita ni pasti di hati dalam geng sambat audio kita ni. Okay. Kita ni petik berita dari yang kita ni ambil dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk tengah hari ini. Uh, 52 projek jalan raya bernilai RM17 juta ringgit dan 6 projek jambatan kecil bernilai RM1.8 juta ringgit telah diluluskan di kawasan Dun Lambe bagi memperkukuh kemudahan infrastruktur setempat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas berkata, daripada jumlah itu, 28 projek jalan raya telah siap, manakala selebihnya dalam pelbagai peningkatan pelaksanaan. Bagi projek jambatan kecil pula, 4 telah siap, manakala 2 lagi sedang diselenggara. Pembangunan ini bertujuan memudahkan pergerakan penduduk secara serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan luar bandar. Beliau berucap pada majlis ngiling bidai gawai Dayak Dun Lambir di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan wakilnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan berkaitan, 54 projek pembaikan kecemasan di bahagian Miri turut diluluskan dengan peruntukan RM140.5 juta melibatkan kerja baik pula jalan, syarun dan jambatan. Program penyasaran subsidi bahan api Budi Madani telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat Malaysia setakat 31 Mei lalu. Menurut Kementerian Kewangan, program itu melibatkan penggunaan 11.1 bilion liter bahan api dengan nilai subsidi yang ditanggung kerajaan mencecah 11.2 bilion ringgit. Pembelanjaan subsidi turut meningkat secara purata 3 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu susulan krisis di Asia Barat. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan menjelaskan tiada permohonan diperlukan untuk menikmati Budi Madani kerana syarat kelayakan yang ditetapkan adalah jelas dan mudah. Kerajaan akan terus memantau serta menambah baik pelaksanaan program itu bagi memastikan bantuan disalurkan secara bersasar kepada golongan yang memerlukan. Penyertaan aktif masyarakat luar bandar dalam menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran mampu menyokong pembangunan komuniti yang lebih mampan. Adun Maradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera menjadi platform penting untuk memupuk budaya tersebut dalam kalangan penduduk. Amalan kebersihan, pengurusan sisa yang sistematik serta penjagaan alam sekitar bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup, malah membantu mewujudkan komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan taklimat program berkenaan di Bintango. Bekas juru fotografi RTM Sarawak, Tukino Mapol, meninggal dunia pada pukul 4.13 pagi tadi di Hospital Umum Sarawak akibat serangan jantung. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir pada usia 69 tahun. Allahyarham berkhidmat di RTM Sarawak sejak 1978 sebelum bersara pada tahun 2016. Sepanjang perkhidmatan, Allahyarham pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan setia pada 2003 dan anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2005. Allahyarham meninggalkan balu, seorang anak perempuan dan 2 cucu. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang, Petrajaya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC
bersama polis Sarawak menumpaskan kegiatan menyimpan peralatan telekomunikasi disyaki dicuri menerusi operasi bersepadu Ops Lusuh di sekitar Kuching, Padawan dan Kota Semerahan pada 18 hingga 19 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan sebuah premis di Kota Semerahan dipercayai gudang penyimpanan telah diserbu. Hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan telekomunikasi termasuk bateri sistem stesen pemancar dan unit radio jauh RRU yang disyaki diperolehi secara tidak sah. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Semua peralatan terbabit disita sebagai bahan bukti. MCMC berkata kecurian aset telekomunikasi boleh menjejaskan perkhidmatan telekomunikasi negara. Pelaku boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, itu berita yang kita petik dari bilik berita RTM Sarawak untuk makluman kita bersama pada pagi hari ini.

Baik, kita sampaikan dulu waktu solat fardu untuk zon 1 dan juga untuk zon khas. Kita mulakan untuk zon khas. Zon khas meliputi kampung Bukit Puan, kampung Tanah Sibagul, kampung Muncu, kampung Undup, kampung Bukit Manang, kampung Long Merambai, kampung Lempaki Tengah, kampung Lempaki Asal, kampung Languban, kampung Masjid Baru, kampung Patarikan dan kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Waktu asar 3.48 minit petang. Maghrib 6.33 minit petang. Isyak 7.49 minit malam. Subuh pagi esok 4.53 minit pagi. Manakala syuruk 6.08 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini. Zuhur 12.25 minit tengah hari. Asar 3.51 minit petang. Maghrib 6.36 minit petang. Isyak 7.52 minit malam. Subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Manakala waktu syuruk 6.11 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas hari ini. 12.25 minit tengah hari waktu zuhur. 3.51 minit petang waktu asar. 6.36 minit petang waktu maghrib. 7.52 minit malam waktu isyak. 4.56 minit pagi esok waktu solat pada subuh. Manakala 6.11 minit pagi ialah waktu syuruk. Demikian info solat yang dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. 52 projek jalan raya bernilai 17 juta ringgit dan 6 projek jambatan kecil bernilai 1.8 juta ringgit telah diluluskan di kawasan Dun Lambir bagi memperkukuh kemudahan infrastruktur setempat. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, daripada jumlah itu 28 projek jalan raya telah siap, manakala selebihnya dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Bagi projek jambatan kecil pula, 4 telah siap, manakala 2 lagi sedang diselenggara. Pembangunan ini bertujuan memudahkan pergerakan penduduk serta membuka peluang ekonomi baharu di kawasan luar bandar. Beliau berucap pada Majlis Ngiling Bidai Gawai Dayak Dun Lambir di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan wakilnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan berkaitan 54 projek pembaikan kecemasan di bahagian Miri turut diluluskan dengan peruntukan 140.5 juta ringgit melibatkan kerja baik pulih jalan, cerun dan jambatan. Program penyasaran subsidi bahan api Budi Madani telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat Malaysia setakat 31 Mei lalu. Menurut Kementerian Kewangan, program itu melibatkan penggunaan 11.1 bilion liter bahan api dengan nilai subsidi yang ditanggung kerajaan mencecah 11.2 bilion ringgit. Pembelanjaan subsidi turut meningkat secara purata 3 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu susulan krisis di Asia Barat. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan menjelaskan tiada permohonan diperlukan untuk menikmati Budi Madani kerana syarat kelayakan yang ditetapkan adalah jelas dan mudah. Kerajaan akan terus memantau serta menambah baik pelaksanaan program itu bagi memastikan bantuan disalurkan secara bersasar kepada golongan yang memerlukan. Penyertaan aktif masyarakat luar bandar dalam menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran mampu menyokong pembangunan komuniti yang lebih mampan. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera menjadi platform penting untuk memupuk budaya tersebut dalam kalangan penduduk. Amalan kebersihan, pengurusan sisa yang sistematik serta penjagaan alam sekitar bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup, malah membantu mewujudkan komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan taklimat program berkenaan di Bintangor. Bekas juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapul meninggal dunia pada pukul 4.13 pagi tadi di Hospital Umum Sarawak akibat serangan jantung. Awalirham menghembuskan nafas terakhir pada usia 69 tahun. Awalirham berkhidmat di RTM Sarawak sejak 1978 sebelum bersara pada 2016. Sepanjang perkhidmatan, Awalirham pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan setia pada 2003 dan anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2005. Awalirham meninggalkan balu, seorang anak perempuan dan 2 cucu. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Semeriang Petrajaya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama Polis Sarawak menumpaskan kegiatan menyimpan peralatan telekomunikasi disyaki dicuri menerusi operasi bersepadu Ops Lusuh di sekitar Kuching, Padawan dan Kota Semarahan pada 18 hingga 19 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan sebuah premis di Kota Semarahan dipercayai gudang penyimpanan telah diserbu. Hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan telekomunikasi termasuk bateri stesen pemancar dan unit radio jauh RRU yang disyaki diperoleh secara tidak sah. 2 individu ditahan bagi membantu siasatan. Semua peralatan terbabit disita serta sebagai bahan bukti. MCMC berkata kecurian aset telekomunikasi boleh menjejaskan perkhidmatan komunikasi negara. Pelaku boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rimbang FM, pasti di hati.
1: Setengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Pembayaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. Nasional.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat pada Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Mengulas lanjut katanya, libat urus secara tidak rasmi bersama Myanmar penting bagi memastikan ASEAN tidak kehilangan peranan utama dalam membantu negara itu sekaligus mengelak campur tangan kuasa luar di Myanmar. Pengkomersialan penanaman bawang putih di negara ini hanya akan dibuat selepas kajian kesesuaian tanaman itu dimuktamadkan bagi mengelakkan petani menanggung kerugian jika tanaman itu tidak sesuai dengan keadaan tanah dan cuaca tempatan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keputusan memperluaskan penanaman berkenaan perlu berasaskan hasil penyelidikan Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan Malaysia menghasilkan 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 hingga 2025. Usaha itu dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import selaras dengan sasaran kadar sara diri bawang merah kecil sebanyak 30% menjelang 2030. Pada 2025, Selangor merekodkan kawasan penanaman paling luas iaitu 40 hektar, diikuti Kelantan dengan 30.5

Ini tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pilih dia bawa lain. Ngal aktiviti dia sekurang-kurang no, 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aro mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunik itu malap alam memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

Hanjaya Perhubungan Multimedia Malaysia MCMC bersama Polis Sarawak mengusut aktiviti naub pekakas telekomunikasi yang diyakin tenakau dalam operasi bersepadu oplusuh dalam kawasan Kuching pada

0: Was bersama Energetic Suara Tantu Alam Kenal.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berentasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita jadi sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu

0: bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih 4 bilion ringgit daripada peruntukan 5 bilion ringgit bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Penglantik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: 2 Mei 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

RTM Sri Aman, Bergulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat mengatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: 2024 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

RTM Sri Aman, Bergulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mung Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

PM Sri Aman, Bergulangga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah.

MTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.